ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱩᱛᱩ ᱥᱮᱞᱟ ᱜᱟᱪᱷᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱪᱩᱛᱩ ᱞᱤᱝᱡᱚᱝ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱪᱮᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱪᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤᱛᱩ ᱵᱮᱡᱞᱚᱛᱩ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱪᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱩᱛᱩ ᱨᱤᱡᱟ ᱢᱤᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱵ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱜᱟᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱨᱤᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱟ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱱᱤᱢᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱱᱤᱛᱩ ᱪᱩᱭᱟᱱ ᱵᱮᱜᱮ ᱞᱚᱱᱴᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱩᱛᱩ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱥᱟᱢ ᱛᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱧᱟᱱᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱭᱤ ᱛᱩ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱠᱷᱟᱢ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱩ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱞᱟᱯᱴᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱞᱤᱝᱡᱚᱝ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱩ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱩᱜᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱩ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱩ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱥᱮᱞᱟ ᱜᱟᱪᱷᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱮᱜ ᱛᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱮᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱥᱮᱡ ᱡᱚᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱩ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱞᱤᱝᱡᱚᱝ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱩ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱞᱤᱱᱪᱮᱱ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ